cas. Mwen ten se anpon ekin pin te diye de deya. Fè nas nan de man. Mase da sa ou mi nan kompon.